0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som heimskjender kristen rithevendur og troververje.
1: Narnia-bøkene skriva jeg som eventyr, vi nekvon myndamale, her alle personer, djur og verur uimynda imist. Henta fyrsta bokjen greier fra skapan heimsins, som vi kjenner henne ur fyrste Mosebok. Høvuspersonene, Diggory og Polly, tvei bøten som uimynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valgt. Andru morbróir uimyndar ein menneska og hefur valt hitt önda heldur enn það góa. Hinn önda jadustrottning uimyndar illamann. Rithöfundurinn letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uimynda.
0: Astrid Breckmann lesur.

fatte kapitlet. Antro morbror fær trupeleikar. Slepp, slepp, skrutja I Polly. Jeg halte ikke ute, sier Dickery. Så kom høtti og at heimann opp ur hylenon, og enn en affær våre til I skånen mittlån heimannar. Her sjålen skain, og kvirran var sæl. Skåren tøkte skråra rykar og fjolkar og frisælare, enn han nækran til høyvere. Nu I teivoro kom en ur til kulta og en letching som hei valgte at hun stegje som teivor færne ur. Høttu til haf møleika fyrtøy, halte jeg at hei atter høtti haf glömt hver teivoro og hvian tei komo og hadde lagt seg nir og kvult seg og halv sivjande lusta hvordan trøyene vokso. Men hesa fyr var okkur som gjørte til at hei voru så vekje som tilbær, tog at fyrst at hei voru komin upp av græse, rakte hei vi at hei voru ikkje einsamöll. Drottningin, etla guivurin, tog at skallana til at du vilt. Var komin upp ur hilen og sama vittheimon, tog at hon alla tugina hei hinch upp I harnon av Polly. Og tog hei Polly ropa, släpp! Hetta vursti annars að ringarnir höttu ein eginleik að treat som andru morbror ikkje hei sagt ykkur I. Ratt og slatt til að hann sjálfur visti hann ekki eginleikan. Ta I tú skal færi úr heimi og í heim og ein af ringinu skal föra til, nøytist þær ekki sjálfur að hafa hann af fingrunum, etla nema við hann. Nó mikið að þú nemur við ein som nemur við ringin. Og henta hótt virka þær sem ein magnet. Öll vita að tekur þú eina nál upp við eina magnet fær allar hinar nálnar sem nema við hina fyrstu nálna að fylgja við og heng upp jú í henni. Nú hún stó her í skóunum var játisdrottning örfusi til útsjöndar. Hún var nekk blækari en afur, svo blæk að vekulækja hennar var nastan horfin. Hon stod hårdkinn og ta tøktes að strutja gekkst henni að anda, en så var hon om að kötna I luften som var inni I skóunum. Polly og Dickery rattist henni ikkje eitt vet nu. Slepp, slepp harnon, segi Polly. Kan atla du der? Kom nu, slepp så harnon, allt fyrir eitt, segi Dickery. Tei bægi tóa og skrykti jo I hana. Tei var sterskari enn hon, og eina lötu eftir tega høtt tei nøytt henni að sleppa. Hon får skinklandi etter hæle og kikka etter åndene. Og egna brann og sost at hon var ötta full. Skunda þær dykker I, segir Polly. Skift ring og leip nýr ut hann hílinn som fyrir okkur heim. Hjálpe mér, nøye, røpte guivurinn måttleis og ytog hon kom hölpandi at hann aðtæmon. Tætje mig vi, þið kunni ekki leta mig vera en så rævelig stegi. Ég dødje. Hette eitt rúkismál, segir Polly húandi. Að sama hótt som tæ tíun tóku öll menneskinni út hér egna heimi á döfun. Skunda þær Dickery. Þeir hefði sett hinn gröna rindin á fingrin, men Dickery segir. Hvort ég voru? Hvað gera við? Hann hefði sindra samkjensli við drottningina. Vi nú sjó búttir, segir Polly. Vísi að allt þetta bara lótir. Kom nú! Og svo lúpi bæði bötni nýri tannhýlin som skuldi föra þeir aftur til sin egna heim. Það var gott að við mestu hýlin, hugsaði Polly. Men útið þeir lúpi kendi Dickery að sér að ein stórur kaldur tummel og fremsti fingir höfði krakt sig upp í oira á honum. Og som de sukken I jøkken hilen og okkar egni heimur for að koma til sjöndar, gjørdes tætjum um øyra fastare. Ta tøkte som guivren var om að få mottsun atter. Dickery bægi sló og sparskaje, men pust ondje batte. Eina löti etter stó teg I arbeidstånd til andru morbróur. Og her stó andru morbróur og starti at hessi undarlig og veru som Dickery var komin atter vi ur ennum örun heime. Og ikkje at undrast då at han starti. Dickery og Polly starti og eisne. Ongen ive var om at guivurinn hei finnji mottsun atter. Og nu teg så henne I okkar heime og vanlige lote var utan om henne måtte teg kikka etter åndene. Og I kjærn hei hun vært nå Østkjimlande, men I London var hun rævelig. Det hadde ikkje av å varnas hvor stor hun velja vær.
Neivan menneskjallig var hitt fyrsta som skjedd stikker I hoa ta jeg sa henne. Og hesson hei han sjølvande ratt og til at onker sier at kongsatten ur kjern hei kappa blå I akrenon. Men enda støtten var onkje imot henne av vekkorleika, butsleika og vilskapet. Hon tøktes tutsje for meira livande enn henne fleste menneskene du hittir I London. Antro morbror bukka og knutsje seg I leggvannar og tøktes satta seg ekvilja smegin og øttafotler. Atri måte guvrene luktest han einar pinka luttlar vero. Korsten vær som Polly, sætni hei av åre, ein avvusur lukskapur mittel hansara og hennara anlisbra. Hetta var te anlisbraie som allur öndir gandakallar hefa, ta som jades ikkje hei seg og I anlit non av dykkeri. Eitt kom vel vi ta det så og teipa I standa li om li, og hetta vær at heimon ongant I atter nuttest at riast andru morbror. Ikkje meir enn ter nuttest at riast ein orm etter at du vil se ein glint orm, etla riast ein akikv etter at du varst komin til ein oan tarf. Puh, sier dykker I vissar sjolvon, skulle de han være gandakattler? Nei, verre enn så, da skulle de helte være hån. Antro morbror helt å av bukka og gnudja seg I leggvannar. Han rønti að sia okkurst ekkvili høvust, men han var vorn så torr I munnen hon at han fekk ikkje sagt at einaste år. Rønt han sara vi ringen hon som han malbær seg, hei etnas betur enn han leie ui. Tui tå at han I mong og I havsvigant, så hei han alltui, så fratt som djörlet vær, lagt allan vandan av onnur menneskjo, ongant I fyr hei sover vær I honom fyre som hesa fyr. Så tog jates til årarna, ikkje så harmalt, men okkurs var I røttene som fekk alt kamar jeg sjelva. Hver her sin gandakattle som kattla med hevor I hentan heim? Jeg hatt vært af frua, kikka I andre morbror etter åndene. Mer sunder, Mikkel Heijor, fram urstårer, hette mer en pura

Ja, så vær tog jeg etter å bjøre til her. Hjertelig velkommen i Krasadeltene. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Dette en trusminutters tonelagersending. Vi spiller fjell, frøttan tonelag og kras for årene. Du kan se at vi borrer vi nekvån i muskån, og dette luksusborreng. Du vet borrer jeg her som du har stadsutlestet. Du bør ikke komme ned og hæsa adressene. Du første her som du erst. Og i vågne at vi slipper borrer jeg en heiland tøymer for tær. At du først skru opp for volumene, at du mister deg i lovåkene av i bakgrunnene og fjolkom. Tog ikke jeg, den sending kvöld eller natt. Som sagt, stått litt har man fyrreger en sending hvordan lintig det kan være sånn imest, det kan være, nå hår, hæsa, andre stilen, eller mer hæsa sjankene, eller, og så ser man, ta i løg som jeg har funnet i sin touchløgn, eller hva det enn kommer over sendingen, at wow, det her blir bra av at det sin drøvelse angstene enn jeg var i søste sending. Og vi sånn, så vågner jeg at du forstår njøter det. Hjertelig velkommen, og krasse deg.

Jeg vil huske det opptempo-levet Michael Tate, Are We Gonna Lose This Life, arbeidet Electric Avenue. Og så helt til at nå kan du køre kross at det i en kassa for hva vi får høre det. Nei, til. Her kommer det helt annet. Vi er forresten til old school. Håast, dette senste utspillet fra C.C. Winans, ugannens Let Them Fall In Love. Det Run To Him.

Yeah. At her griske året koinonia som ever vi at hava samfellala fællesskap. Baskring koinonia, hetta vorer, kva var det en tjej tonlager i byrja at komma saman og spela i The Baked Potato i North Hollywood. Her som byrja baltjenta, det var Bill Maxwell, Sammy Harlan Rogers, John Phillips. Ja, det lærte han bare presentere hva det spalte. John Phillips, Blasarer, Bill Maxwell, Slaversk. Bill Maxwell kjenner vi fra et nu, Andre Crouch, og ikke minst fra Kid Green, og så var det Harlan Rogers, som kjenner kjent alt det som har vi Maranatha Music, Kelly Villard, og som fraveis, og så var det urmeldingen Dean Parks av gitar, og Hadley Hogsmith, tveir av munnen indisk gitaristen, hver bedre enn annar, og så var det ordentlig Abraham Laboriel, senior bassisteren, og så slaverksmesteren Alex Acuna, og vi kan skal flere kjenne fra Weather Report. Som sagt, her blir jeg at hun har sagt å spille om kvelden i The Baked Potato, etter særlige spillesteget, og her var han ikke annet enn Bill Schnee, som alltid er stod jo, bare noen hundre meter fra her, og ved Lankershim Boulevard, og i Sei vaska, vi er ferdig en utgave, og det enda vi ser her, fantastisk utgave når vi nevnes More Than A Feeling. Hun kom ut i tru i fors, og etter det har det utgjøret trutje utgaver, tver og i samme stil, og så tann fjora, mer poppet. Men at det at hver er det, at det hver kommer fra, og jeg elsker det, og jeg blir så glad av hver. Nå, til nek som Josh Nek for godt, eisen innanfor Tone Like, og en tarra Michael W. Smith, Whittaker Smith. Han hever en lenka karriere innanfor Tone Like, men samstund så blir jeg han at i 2015 er platfella og jeg nevntes for Rockettown Records, og det går en nekker utgaver ut vi imenskene artisten, og så blir jeg det på en serie av hvert serie som jeg kaller The Songwriters Series, her som der tog goer, sangskriver og goer faktisk ble det bare til disse ene utgående her som i hessføren var det Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague har stått spela Sanchin Jacqueline Oron, og vi har en kanskje ærvise sammansetting, vi har en ærvise dame, men ikke minne godt, og vi får ha lyst til det her, vel utgående. Vi får spela først, ja først, tårratt, vi får begynne vi en annen unnest, That Kind of Love.

Phil Madeira, sanslöst balansera Open Hearts, The Likes of Me. Vi kommer til enda at å krossa veltene for å ut der, og for å få rom for en leiesrett, så får vi ikke enda vi agentslandet. Min navn Høgni Harberg Hansen, jeg verstertun hentan Tøyman. Jeg var sånn der, sen tekniker og sørst for at alt kom ut som du skulle. Og jeg får takka til her, og jeg vil lytte å ha i vanlig at du nådde akkurat at du i bedre høyre nå, og jeg innskyld der ordentlig en gåan til her. Det endsending av god kvöld, eller en gåan nåt. Og vi får enda vi Rob Mathis, etter her utgåing hans Flesh and Spirit. Christ came back and trashed the cathedral. Farvel.

Hei herren atla dripi okkun, så hei han ikkje tidsi vi brenni ofri og met ofri fra okkun. Ei heldur leti okkun se alt hetta. Dómarnir 13:23. Hetta eitt av tæmum lyftum vit eiga at okna okkun. Herren eigi ikkje uppenbera manu og konu hansara at hei skuld få en son om han atlana atla eiga at oia dei. Hugsanir konu hansara vor rattar. Og vi gjør vel og gjør hoksa og samme hot. Hjemme er ikke ferier okker hvor god tid til et store offre av Golgata, og sagt seg vi er nøkta vidt det. Hvordan kan så lykke hånden av rek okken? Hvert hver steg ganger med over okker av verdur, om synderen korsene får fortapter. Offer Jesus her som ferien er godkjent, gjør enda av ødlom øtta. Herren hefur vust okkur útveljingsna, badnakur okkara og sammæning við Kristus hinn elska. Hvordan kan hans køyra okkur frá sér? Lyftin eru full av sikningum som gera til at við vera varvætt til evigt lúið. Herren kan ikkje vrek okkur utan hann brúitur sáttmála sáin. Teg som høyri forstunni til og teg som við eigi framtunni gefur okkur vissum hetta. Vi skulle ikke dødja, men liva, tog vi til å se Jesus, og ui honom, heva vid vi heila av andanon se fægiren. Tess vegna skulle vi liva, og i atlar evre.

0: Ja, god morgon Jórunn og velkommen til Lindina.
1: Takk fyrir det.
0: Til øyla stuttlet at du kunne komme.
1: Ja.
0: Og prata vi okkur. Det har vi glett meg til. Til noe sin søgjende at jeg hittet til første ferie. Og jeg hadde i ferie bare først å be at jeg forteller seg om, til sjølva, hvor du erst og
1: Ja, men jeg heter Jórunn Magnussen, Jórunn Anfinnsdóttir Magnussen. Jeg først forelder, oppvaksen i Danmark, men jeg har vært nekve før i sommerferien her til meg. Fokle, mamma kommer fra Fokle. Og altså, før jeg har alltid vært en stor parste av min liv. Jeg var også som ung, bor noen år i før.
0: Ja. Og til å si, du født? I Danmark?
1: Ja, jeg er født i Danmark.
0: Ja. Du og din søster?
1: Og min søster, ja. Ja. Og foreldrene jeg og mer her, tog så først hjemme. Og det er veldig takksom for det, altså. Jeg kan snakke først. Så jeg måtte alt kunne høre at jeg ikke er oppvaksen ordentlig her, men det er dårlig å kunne male, og særlig at jeg var baden, var, altså jeg tenkte på at det er en fantastisk gave at foreldrene har givet meg, at jeg kunne male. Det er så nevnt jeg med å spille ved bøttene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva er foreldrene til deg?
1: Ja, mamma min heter Mellan, hun Simonsen, hun er døtter Kai Simonsen, Sigrid Simonsen av Kirsten, og pappa min fra Øye, og min appe Øye var, ja, appe er Øl Jakob og Sande, og Helena, og det er Magnussen, og mamma min var slekta av Loft. Men jeg har ikke kjent sånn jeg til øye, eller til her som oppe kom fra Sandøytene, tror jeg, at de fornyret bygget, og de tok alle bøttene visse her, pappa og øsene. Så det vidt var å fjeres, men det alltid fokl. Vi var vidtja i øye, men mitt tilknyttet kom til fokløytene. Og mamma og pappa, ja, de møttes faktisk nede i København. Og så kom, og de var ung og forelsket her i København. Og spørte sammen og kom for at til følger å bygge. Og jeg har tværsistre, jeg har tværsistre, sikkert det nå, men til å flytte at til følger og bygge Fokle og finne Sigrid og Svanhild. Og som jeg finner ikke fortalt, så var det ikke gode tøyer, så vi har holdt trusje noen og få arbeid og så løs. Og om å abonnere, de hadde kjøpt hus i Homsted, og det bjør dem å komme nere og bygge. Og tøyføre nere og bygge.
0: Så du og Bøtstuen født?
1: Vi født i Hunsted, ja.
0: Ja, hvordan eksisjon dit?
1: Vi fyra, siste min dag her, vi en ære så gjerne, det var en stor sorg til åkken, så nu vi tre etter.
0: Ja, og hver bygger ditt ødel i Hunsted?
1: Vi bygger nok så tatt, eller Bøtstuen min bor i Hunsted, og jeg bygger i Hunsted, og siste min bor i Frisversk, det 13 kilometer fra Hunsted. Så vi tatt, vi kan nok så først alt.
0: Ja.
1: Ja. Man skal helst bygge tatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Til komst så og skifte etter tilfølge.
1: Ja, jeg kom til at jeg var alltid følt med så knyttet til følge og ville alltid være langere og vi var sommerferie og så gjør det jeg at jeg var livet i skolen at jeg ville til følge bygge vann. Og jeg kanskje tenkte jo at det ble synder og innstemt som mitt foreldrene kommer her hvis jeg skulle bygge førjen. Så jeg gjør det av med meg selv at jeg får bare fjerde til førjen. Og da vi skulle nye, så sier jeg, jeg får ikke mye nye. Og så ble jeg ikke oppe til Fokle. Og jeg har alltid kanskje tenkt at okay, hvis hun skal akkurat så bedre om du Fokle hvordan jeg la i førjen. Så jeg får ikke nye etter vi, og så ble vi fyra her i førjen.
0: Hvordan går det var stått her?
1: Det var jeg sier ikke.
0: Okay.
1: Jamen, jeg så har jeg husplasser i Klagsvøk og arbeidet i handel og badnager. Og jeg var fantastisk glad for å bygge før. Det er liksom sagt til min mamma og pappa, det er ikke så tømmer å være om vederen, og det er helt annerledes enn sommer. Men jeg har alltid vært glad for å bygge før, og alt tenkt, her skal jeg også være. Men så ville jeg lese, og jeg skulle lese til pedagog, og det kom ikke før, så før jeg nye rater. Og så ble vi nye.
0: Ja. Ja. Og fanns du en luftsmerke her i Danmark?
1: Ja. Ja,
0: ja vi skulle kanskje føre at spalt og lærer vi halte frem i samrådene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ja, hva skal det være? Maybe.
0: Maybe, ja. Enja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en sang som har stått en tøytning til min. Eller på den måten, jeg vil se filmen ringe seg, og hun synger så fantastisk. Men særlig her til sist min døg, var det en sang som jeg har hørt snakk. Som for meg kom opp, tror jeg, hun synger fantastisk alltid, men... Walk a lonely road som jeg følte nek sorgen vær og gikk ensam til livet noen tror jeg at den sorgen som man hever kan man bære selv og ofte at jeg ikke kunne sove morgenen for opp jeg for alt tullet opp så satt jeg hørte den sangen og skriva i forskjellige ting og så så den sangen har en særlig en tøtning for meg
0: ja, han skal vi forhøre med et bivig enn ja
1: ja

ena förvärta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kom snilltfoner och så kom iPadar och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til å være til Ivar Unker, og synes du først noen, og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kan du bedre Walkman-vitter og ha øretelefoner, og så kan du med om du har vært ute, så kan du lurte med om du gikk visner Walkman. Du gjør dette, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtelefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn av Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekk og var tunker, med en iPod-aner tar vår ulike lytter. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nye av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarsendingen, da man var i Tøtjen i London, eller da man rannet en tur, med en halv sin klagsvik, eller hva man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknet en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du tar en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlamøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framlageren. Det kunne du få alt nyr av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene, just podcast nå, søste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar til hava og lysinter kvorsen utskjønt hvis du kanskje damar best bæra suttja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanskje du velja en app som framhever myntina ullanegg. Hvis du damar vel a suttja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tykje nyer, ja, men så kanskje du finna en app til ta. Nekva okkon i fyrjon hava en iPhone, og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast, og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at lette podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir leta hún taka bildslongt, ja, men så kan man abonnera eftir það, ætla subscribe á einskum, gera hald uppá, kannski við skulum segja fyrirskum, så kan man gera hald uppá til að sendingina og hverja fyrr veitaren leggir einu nútja sending út og ytlidum bildslongt,
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i vikskiftet, at sendingen er sendt. Ja, men så først til å øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nødvendig først til å komme ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne om nødvendig, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyra til din telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel, til dem bør jeg vite via letja og en forvindelig ferie til bøyplene ut som podcast, og takk hans det til dem takk alle som der er i alt det der halvfjers, takk han nyra telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bøyplene av din telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først om du at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie tjøkken bøyplene om Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring kvart potvarsper, etter podcast, og ja, og vi tar var langt nulagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av okra sendinger som vi gjør, altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ikke tilhåndigere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok til neste til tog. Vel nåntet, tek du vel i møte til neste.

Så får Isakur vid Rebekka in i Charles Sarah med ursynar. Og hon var kona hansara og han elskar i henne. Fyrsta Mosebok 24, tjej og trusch. Sverre Fån, bokavörer, og levde i æren 1919 til 1908 trusch. Ersti ein kjemteligan sang, og i var skriva og bægi til de gifto og til de avgifto. Hesen sangur samlegur og velskrivaur og kan syngjast bægi til fyrimunar fyrir til gifto og til avgifto. Her hugsar han om menn og kvinnur hvers lufslagna et liva stök. Og Jenny Canning, som var endurgivin i morgenavisen Jyllandsposten 13. april 1905, og Jenny Grøn, som skriva av Edith Rasmussen, letur hon nýjastöfu svina av samlöfsvíjiskiftum komandi sjöndar í yfiskriftinu giftepar hærdi betre enn di andre. Terboar dansku sjúkrasistranar Elisabeth Hall, som døldarlæjari af Danmarks sygeplæje høyskóli í Aarhus, og Tove Wolf, som yfirsjúkrasistir af Universitetssjúkrahúsinu í Odense, hefa kanna 126 dansk husky, særliga við tui í hinsjó að kanna hálsustöfuna. Ella, som þær sjálfar sía, með henblikk på að blottlegge familjens sunnhetsskapende múliheter. Þær halda fram og sía. Vos tese var að familjen ha en positiv innvirkning på individets tilstand. De gifte udtrykte sig generelt mere positivt om familiesammenspillet end de samboende. De følte større nærhed til partneren, følte sig mere afholdte, blev oftere trøstet, når de var triste. Følte de i hele taget, at de hørte sammen og trivedes godt sammen i forhold til, hvad de ugifte fra ældre gjorde. Bibelen siger, søg i fyrst rydde Guds og rettvis i hans herren, så skal alt hetta være givet til kun omframt. Her hugsi er om tjunabande som godomlian stån, uppistan av godis sjálvon, ta i han lødde nyskapt og evo til Adam og teg gjørdust, ött hold. Hetta hefur søgjan ta veri meireglan, meiregla Guds, og menneska hefur ikkje hér til megna að seta neka betri í stegin som nefnda kanning æsni vísur. Ta í skattalegunar eru svo hotajar að þær ekki fölki til að lífa saman som ágift. Tuita ein futjarlýr fyrirmúnur. Ta eru þær í fyrsta legi áratvísar og í örun legi strúja þær í mótu tui af gúti innsetta tjónalegi.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymest nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

en studentur og kjæpmanna haun. Jeg har vi eina for hitt N.P. Massen, sier norske søknarpresturinn Johannes M. Wisløf. Massen vær då en stortan tur I Oslo. Jeg har just da lise hans ravetjengarsjøvo, og jeg spurte han om hun virkelig får fram og hente hatt. Han sværa jeg, ja, må hun tjene herren hun til æres. Jeg endte ikke vi henne her. Nils Peter Massen vær en tryggvand I heim. Fra Batna og Arjenon var han borgen av bønner innar Ørmon, men som unger studenter kastet I hans seg ved sin broa linde inn og ta glede studenterløyve. Løvsens olvara var ikke enn runnig opp for hesson unga studente som les lakna frøy. Ta vær eisne skjoldan at han koma godt her som gods år var boa. Men ein sunnede var han velstor iver og et utemøte utanfor Kjeppmannahavn. Nekk var tåse om en ungan prest som skulle være så åra kringur og hava valgt å åhøyra som så innom. Det var hinn kjente intermissionspresteren Wilhelm Beck. Det måtte være åhøyra verst å høyra han. Det var en fralukkan sommer til. En stor og skære var kommet møte. Studentene hadde sett seg under noen bokatrø overst opp I heinom. Beck tala jeg. Vekna sånne hermanslig og utskjønt, kalla og teg han franske åpersturen. Studentene måtte sanna at han hotog teir at han brukte vanlig år som ødelskilte og var velskåren for tungobandet. Men ta han enda I tel og søyna om hina døyra bær og perlona, vendi han seg beinleis til studentene som så de her så av søynelige fyrir ødlån vi søyna studenta hikvå av høttenom. Han spurte, men til studenter her oppe, heva tid funnet hina døyra bær og perlona? Ta bær av. Folk vente sig å at hitja ætaimon. Det skulle ikke henta eina fyrra træt. Tar lov av seg sjølvun og kvarjun øron at hetta var syste fyr at tar lusta og etter hon. Så tjekk han tog. Ei kvölde tjekk Nils Petter fram vid einar av kyrkjen under Kjeppmannahavn. Hetta var en sted her han sjoldan kom, men hesa fyr visste han ikkje av, fyrin han vi manna mikvunne var kommet inn I kyrkjuna. Det var hinn indeslige tånleikurinn som dro han. Han atla seg bæra høyra orkultånanar, og så smikva seg utatr. Men ta I orkle taknaje, og sankeren var at enda komin, Hukte han opp mot prædikastolen, og sannelige, her stod franske åpersturen. Nei, her atla han seg ikke å være, men gosse slapp han utdattor. Han stod oppe I holvare mikongene, og I enare stikkfande fotlare kyrkjø. Om han ville eller ikke, måtte han være standande og høyre prædikna tja bekk, og hon var bæje lang og kraftar mykjel. Tælan hei finnje tæk og igjen, men nu skulle det være sørst og fyr, tæn lova I hans sjølv. A jólum for han heimatr, mamma vær som alltid så undersemma gå. Han skilte vel kvæt det la henne av sinne. Det var sjål hans herre. Men hon segi ikkje så nekv fyrr enn ta I det søtt og kvart øron farvel ta I han skulde fyrr atra lærta haskulan. Ta hukte hon bænt inn I egini av Nils Petteri. Jeg fæg ikkje fyllt der inn til bojen, segi hon, men ta skal du vita, gove, at hver ut jo enn erst, så erst du omgjyrtur. Hetta sterska avvirskan åan, og han slapp ikkje så kjøtt fra åren hans av mamma sin.
Danseren og takata løyve tja vimmanen hon smakka I ikkje så godt langkor, men etter enn at tøy hei han korstene finnje rist og avvirskanene av seg, og han var atter sin gamle glede I knassen og vina flottjen hon. Så hendte neka en dag. Atter gikk han fram vid enn kyrkja. Atter ljóvav og orkeltånaner ut til hansara. Det var okkur stølande vittheimen, og han var drien vi inn. Hesa fyrir var kyrkjan ikkje så full som sust. Han sette seg og ein av attast og sessunum. Tånleikur og sangur enda og, og sanneliga, her oppi av prædikastolen stå atter franske åpersturinn. Hetta luktist ongun, skuldi hese mevrin alt og jakstra hann. Nils Petter rastist og atla sér a kvika sér ut. Ta lesur prestur vi herrar rödd. Attan frá og framan frá heldur du tvörstur ummi. Solmur 193, vers 5, Viktor Danielsens omsetning. Han stod som neldur I gulvet. Hetta voru jo skilna var årene tja mammo. Så mundi hetta verilja vera satt. Han var omgjirtur av mavur og Jesu kærleika. Han orska ikkje a fyrir ut ur kyrkjene. Han sette seg og lustaje og lustaje. Hendan olvarslia vetjingar prætikan nætan og hjarta. Han måtte teka henne eukjir, nu eller ongatu. Og ta han for ut ur kyrkjene, hei han tidsi henne. Han får beint heim til sitt luttla studentakamar, bakte knø og gav svalsynne oppi Guds hendur. Tu kjenner meg god, sier han. Tu veist at jeg ikkje elskje til, men vil du heva meg, tek meg så. Jeg vil vera tøyn. Og han greier så gjerne fra hos jeg en avmetallig av stor glede fylte salansere. Han treiv og jeg synsja hinn gamla solmen som han er lært heima. Moin Emanuel, moin god, ruika himna glede, fekk moin arma sal og lot, og tui dyra deje. Ta typ lov av krosser rann, og mer evigt liv til vann. Om anker hei ser meg ta, høyde de hildi at jeg var våren så pura ører, sier han svettne. Jeg hoppa I høgt av glede. Snæran brast, salen var fri. Gleden gjørdes eisne stor heima. Bønene som mamman hei bygge mange år, var nu hørte. Ta I en tøyva lijen, gavst Nils Petter a lesa lakna frøy. God

Ja, så du velkommen til sendingen av Biltalong, og her i Ståle Preben Hansen, tekniker Jekvann Sune Dainesen. Vi gleder å kunne sende deg i morgen, og vi får høre sint om Bibelskolen BSK, som en part av teltene. Vi får ha en prat ved Bikve Olsen. Og at han er her, når vi kommer sin langt inn i sentensen, så får vi høre som Open Doors, som får få vite nu, og en særlig person som kommer grei for arbeidet her. Så det er veldig spennende, så vånen helt du fast på lintene, og vi er her.

Vi skulle høre Tone Like, og vi tar et lær som heter Din Vein Vipers, har vi gjort det akkurat utkommet, og det så flott som We Stand in Grace.

Der var, det var en vibe, som sang for Okkum with Standing Grace, og det inspirerer fra Romerbrevet kapitel 5, og det der første 5 ørende. Rathvist gjør et trick, her har vi nu, fri vi god, vi herren okkara Jesus Krist. Vi honom her har vi eisene finnes et gang i trunne til hese nøye, som vi standa ui, og vi råser okkara av vogn om dørt gods. Og ikke bare til, vi råser okkon av trångtene vi tog vidt vita at trångtene viska tål. Og under 4, tåle rønt sinne, hit rønta sinne vogn. Og vognen gjør ikke til skamma, tog kærlega gods uthelt I hjørstron okkara vi heila I andanon som giver okkon Så det det som her finnes I deg at jeg har det her læg, og det ikke småvisk, må man nok sige. Jeg først børske som heter Blått Græs, her er forstått han gjev utdelsene, og her har vi det læg som heter Atter til Krossen.

Vet hette Aprat vi Bikve Olsen, og vi hørte et lær fra Kjelsa Låsang. God er god tøyn. Det var å være så høyre om Bøybeskola, som nå er der Bøybeskola, tja, Kjelta. Og det er alltid, han gleder så øyelig vel fra om tøytningsen av tøy. Så får vi da skifte sin til Gies, vi sa CC Worship, City Church, Deep Deep Joy.

Ja, deilig frukslega fra City Church Worship. Og jeg halte vidt, vi tar guide trett og room for you til oss, eisene City Church Worship.

Ja, vi har hørt City Church Worship, og det er veldig Room for You. Nå får vi sinte at i togene, vi får høre å lese fra Sangbrør, som en bølke som men ur Ebenezer alt etter hver, gjør det jo i, ja, det er ikke hva så, men det er vi kan se hva det er her som er en kross at bedre.

Det var sangbrevet som sang for okkur ein kross at bera. Da vi sier at jeg har valgt å fylke, så det ligger som, skal jeg si, slet år eller noe, at jeg kjenner tjokken hvis sin tja det Men tjokken hadde ikke noe særlig pris, men i Nepal, da har jeg en pris for sin tja. Jeg har valgt å fylke. Og nå skal vi høre et lær, som det sangene i Nepal, og det jeg har valgt å fylke.

krasadeilden, tonlaga sendetjen fyrdan krasna og omkran av hinnom. Vi sender her lindene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan 2.

Her hørte vi et Iver postet vi sendte noen mjørske flåker og til eisen sammen med en person som heter Mess og som, som kvarv inn og i mjørskene. Og det var at da vi tette prata vi Haldis Johansen og hans hadde noen om Alzheimer's. Det altså Alzheimer's det var nå høstdagen. Ja, jeg halte vi tverre vågjere og for å høre Marie Andersen synes jeg vidt eier løtene.

0: leik.
1: Ja.
0: Og så det Herren hugsar etter her, med at han fylgis vi Abraham. Vi leser ofta han heter Nova Jack vi gode. Her gonger Abraham vi gode. Og så får han også, og jeg at løgna fyrir Abraham, hva at jeg kom nyer og at man har gjerra. Og så forteller han Abraham at han kom nyer at øya, så hadde man og morra. Og så sier han etter, visselig i råpe i vår sjåtum og morra mykje, og synd torra i vår tung, eller over tung, stedet i okkara pjok. Tor skal det stå i åman til tess at hitja, om torra hava båret seg et såleis, som hette råpe sier mar, eller ikkje, jeg vil vita det. Fantastisk at suttje er god som nyer å vite om at råpe som han høyrer opp til himmels, er satt eller ikkje, hva tror du? Kjenne et? Og så det Gud og Abraham for å ta seg. Gud forteller Abraham hva han kom ned og gjør. Og da det Abraham, er ljøs og salt, alltid er et så fantastisk døme. Så jeg tar av narskeist Abraham Gud, sørst og hatt til andelig ugesen, eller godommelig ugesen, ta narskeist han herren og Abraham. Og så sier han dette her, at la du av sanne at jeg og jeg rettviser sammen med jeg og rettviser.
1: Ja.
0: Og spørninger, han har dittet seg av spørsmålet av spørninger. Og så sier han, kanskje er det 50 rettviser stenen, vil du øye en av, og ikke øye stenen, der det er noen 50 som er rettviser. Så sier han, fjerste er det vi fra meg, at jeg står i lukt. Og så færer det nyår, og Og jeg synes ikke han begynner å bli alt rus, men så gjør han også at det helst ikke det.
1: Nei.
0: Og så teler han nye retter. Dersom han nå det vant av fem. Dersom han nå 4-5, eller 5-4. Først og så at øye steg inn. Nei, sier herren. Så skal det ikke øye steg inn. Og så tåser det seg om han. Og så er det fantastisk, altså ikke altså. Og så færer den ned i fjøret. Det er noe 5 minutter. Det er noe 4 minutter. Vil du så øye stegen? Nei, sier Herren. Og så sier Abraham, Herren min, nå må du ikke bli ytler om at det taler så det svitte. Det er noe bare finnes troja til.
1: Ja.
0: Og Herren sverer, finner jeg troja til, så skal jeg ikke gjøre det. Det er fantastisk.
1: Ja.
0: Og så sier han, så er det færre taler vi Herren min, sier Abraham. Men vera må at her øynas finnes 20.
1: Så for Evas det synte, kanskje det ikke.
0: Ja, kanskje det. Og han færre yeah. Hoksa da han bygger i vi, holdt rus.
1: Yeah.
0: Så han hoksa da med en herre sværa. Og så sværa han vekna til her 20, skal det ikke øye steg. Og så oppbatter teker han til året. Herre moen, du må ikke bli ytler. Ta i nu tale av sørsta sinne. Men desta nu bære øynas finnes 20. Og Herren sværer vi igjen, og sier vi igjen, «Vekna tar av tutsju skal jeg leta deg ved råkjørst.» Ta i Herren er i enda tale syna vi Abraham, før han løy syna, og Abraham vendt i høymat til seg selv.
1: Ja.
0: Her suttja vi
1: talt i... Så tar det ikke for langt nye, men han er en tutsju.
0: Nei, men jeg har
1: lekt lov.
0: Det er fantastisk at suttja, hos
1: ja.
0: Abraham, I halte selv, vi har lest dette her,
1: yeah.
0: at det her et så godt døme oppe av forbøen.
1: Yeah.
0: Han ganger yeah. forbøen for menneskene i Sotobuk og Borsa. Og så kunne vi spørre, hva vil det si å være hjemmes salt? Hva vil det si? Og herre sier vi igjen, at han var kommet nye, og han bør gjøre, og han enda vi tutsjo. Det at nå finnes tutsjo rettvis i Sotoma. Hette viser åkken til at god vegna tar at sikkvante, om det så bare funnes tutsjo, så så du meg ikke vil lagt i øye.
1: Det
0: fantastisk. Og da viser åkken øyne etter her at de som lever og som ganger forbøn og som fyrer sammen med Jesus, de har helst nekv større tutning enn vi kan vite. Hoks om det daglet. De som ligger i bøn. De så nekv mennesker som ligger i bøn Altså, østen for okkara land, okkara folk.
1: Ja, det de som gjør altså, skjult arbeid, eller kan man si,
0: ja.
1: Som man ikke vet om.
0: Ja. Så kom østen at han ikke på at det her, heter det medvekt, og med dømen, som god kommer ned at fullføre. Til altså, hendene er forbønnen for

0: tajmon som bor i hesen bynnon en mødvekt og mødet hos god at han gjør. Han var halvt del tutsjo, men det funnes ikke tutsjo.
1: Nei, det funnes ikke tutsjo.
0: Og tog ble dømene sett til skilt.
1: Men det sier nek, som du sier, om forbønne.
0: Øyla nek. Ja. Og det et vapen som alle mennesker har finnet å bruke
1: ja.
0: Til bønnen. Bønnen, jeg halte man kan være saktans for det. Øyla godt for det ljøs og salt. Tar man hever, vi finner ikke til nøygavne at jeg vil bønner mennesker. Og bønnemennesker yeah. kunne öll vera. Man kan alltid byrja við að takka, som hann segir. Ósk, hvað þú skal byrja um, byrja við að takka. Hyggru utan undi allt som þú hefur að takka fyrir.
1: Ja, hugsa um þetta.
0: Ja, og svo hefur þú langa og finnst samband og svo kemur hitt automatist að þú fært það som þú skalt vera framfyrir góð. Hér haldi ég að Abraham fantastiskur við að vera ljós og vera salt.
1: Ja.
0: Ja. Og så til så nekv andre døme og så sier Jesus at det her så vil jeg også si at en bojur et en stavur som ligger oppe av fjallet han kan ikke være fjallet
1: det er jo også sannst
0: ja, altså du kanst ikke krekva det som du verst
1: Nei.
0: Og du kanst heller ikke krekva det som du finner fra Jesus det kan ikke krekvas han sier til at tar vi det da så det vi det, det kan ikke vi kunne ikke være noe annet
1: det ikke noe som å røyne av det, men det noe som vi det
0: ja
1: og så også om det, og til ljøse nå snakker jeg om ljøse, om det sast at det i myskere noen men så det en salt i reisende det noe i myskere jeg liker
0: ja det helder borste råte
1: det helder borste råte, ja. Ja
0: og vi bruker det at det er alt at køyre, altså at glede brannet
1: Ja, og jeg ser bra når
0: det. Ja. Det har vært jeg brukt, og jeg sitter og smakker til å være.
1: Ja, ja. Så det er ting, men så er det eneste nært til at til saltgjæren er mistet salt kraftsynene.
0: Ja, donet da.
1: Ja.
0: Så kan det ikke brukes til.
1: Nei.
0: Nei, det er øyelig alvorlig.
1: Ja.
0: Det har vært kastet ut og trakk mot mannafjord og løsvidt.
1: Men saltet som vi tilhøver, hvordan var det vi ikke... kraften ut då.
0: Ja, det kan ta mot att täcka vinträ och grönarna. Ja. Det bära att hålla sig i Jesus. Alla tunna ta Jesus säger att han säger verant i och mer, verant i år och månad. Så behålla det tills med dig. Det annars fällt.
1: Ja, och håll det kun till mån.
0: Och håll det till mån.
1: Ja.
0: Ja. Jag älskar det som ständer gamla testamentet att det jinko vi god.
1: Ja.
0: Noah jack vi god.
1: Ja.
0: Tui blev nevva spartur og öll familjans hún. Hann tjekk vi gút. Hann blev bjargar inn í östina. Tui hann tjekk vi gút.
1: Það var það gott,
0: ja. Men svo æst þetta er Sanji som er elskið það og Linda Randall syngur In the Garden.
1: Ó, ja.
0: Að hún gongur vi gút og henda morgunin.
1: Ja.
0: Tui dødginni vi affæra.
1: Ja.
0: Og så tar jeg på at fra morgonstunden i ev, så kunne vi genka vi god.
1: Ja.
0: Til videre finnes jeg et gang, tilgang til han. Han er akkurat på appen.
1: Det en fantastisk forretter som
0: kanskje
1: ofte ikke så tilvidere om.
0: Ja.
1: Til helt du vi ferdig at rundt ev, at vi skal få høre en sang, Katrin.
0: Helt vi skal ta Linda Randall, og jeg har ditt han.
1: Ja, du kan finne
0: han. Tid øyen til Void.
1: Ja,
0: in the garden. In the garden, I tror.
1: Ja, det rocken vi mitt här va. Ja, nu har Jack vi gott.
0: Ja. Han Jack vi gott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att öliga vöker vinter är snä.
0: Ja.
1: Så. Ja, vi får höra Linda Randall. In the garden. Ja.

Krasadeilden, tonlaga sendetjen Fyrdan Krasna og Onkran og Hinnom. Vi sendt her av lintene mannader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

0: enn for det janne om Petur. Vi sier han ikke fæll fra gøttene nå, og sier nei, jeg må lykke til å gjøre gøttene lige, og så kan skunkene søytene, sier han. Så ble han ikke Petur.
1: Nei.
0: Sitt tidspunnet var. Hvis jeg lever, vi sier øyne til henne, jeg har det ikke å gjøre, og så framveges at jeg kan ikke komme nå. Fylk meg her og nå.
1: Ja.
0: Petur måtte støye ut av baten. Takk om han, så sier Dilsbånden, takk om han til stå. Hvis jeg sier Fauri Kjellagarhus, så la jeg midtelen. Og etter her gjør det det også. Det kan være så mye annet.
1: Ja, ja.
0: Tusen andre ting, men som jeg var det, hadde det. Jeg vil ikke døme til å fordøme dansen, men hvis jeg ikke kom ut av støvet, at jeg måtte, nå var det en vis at jeg måtte være av møte av Arjun.
1: Ja.
0: Og ikke kjønne grusen. Jeg hadde sett det ut i at her øynene. Til det som sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor så ofte har vi vilja sauna tikkun, som hønan saunar ungarskynar under vunginar, men dit vil du ikke. Og så gunger Jerusalem til grundar og hverjum. Jeg var torre grund, at det er så kjent og vidkjennar tog tikkara. Ta menneskeferdina vidkjennar tog. Så vil det ta menneske omkant ditt det samme at han var. Teket av et luttne og imot kattelen hon. Her og nå, fisk hos rujt. Etla. Og ta er etla med oss og så ugen som omkant det fyrr. Etla skal du boja og en til øyna fyrr. Og en av våre trutje læresvøyner som måtte fylte av Jess. Jeg vil fylte av der, men lova meg først at jeg er av feimån. Skal komme. Hva sier jeg som farsier til? Du vil lise alle bøyblene gå, det vet du. Og møyren til. Det var Moses lov som sier at du skulle gjøre fæget. Men hvis Moses lov kom i midtelen, Jesus, og kattle, sier det til spåndet vår. Ja, men, så får kattle fram vi. Lætet deg deg jo, gjæra sinne deg jo, kom til å fylke mer. Det måtte åndsje, åndsje, kom i midtelen, så alvarsam til katt. Jeg kom til tikkå, det kjente ikke vidkjennart du tikkår.
1: Men februar 1956, det var du inn vidkjennart
0: du. Ja.
1: Og du sier ja.
0: God gammel kraft, å si ja.
1: Og Ellen sier hva det hent så igjen, og om man har gjort mistug av løgn og sånne, så har man også en tæ, vent etter som et annet betel, så jeg her møtte jeg godt, ja. Og det er også godt det her,
0: ja. Ja, betel er godt. Det er også godt en minnestil til jeg som 13 år gammel. Det er litt der opp. Og den dype, som er den visse degen. Til øysene rukt.
1: Ja.
0: Men jeg var øysene ikke fortalt det rett annet. Det er ikke hva lærere skulle. Jeg vet ikke hva jeg at jeg finnes det nøye at å oppleve det, og jeg vet ikke, men jeg vet bare at det alltid, all æren Guds. Det var lærerskolen som hendte en rævlig vannlokka med seg.
1: Ja, det du. Alt fra Ørstein
0: i Drunker.
1: Ja.
0: Men jeg må omtale hver alder hva det var. Fyrir en bat som hei skått fugl. Det manglet bensin, og så var det fra en nyan at kjøpe bensin. Så var det dronjen der ombord i baten, og heller grein byrsa. Om vi var inne i huset, det var utanfor, det var lødd og ikke lødd, for det ble en større diskusjon om. Men god sier vi ikke ta. Teker han byrsa og åttet til å bæge skåttene genge av og i halsen, og en femmerke om dronjen der her løy. Så jeg var alltid en blod. Hylur. Vet du rævleika som det førte vissar, sækarmal og allt mövulit.
1: Ja. Og det var så fem år gamle han døg. Trångrun døg.
0: Ja. Bortjansar er med fortalt, helt i hånden av honom. Og han var grannar så åkken gav her opp. Så var jeg kommet noe til Joar. Jeg er også når jeg kommer, så er det. Nei, sysken. Kanskje en tur. Kanskje en tur om man til nesten ved Jacob. Ørstet vever. Overvøkstler. Hvad henter? Men stand det her. Du kommer samme rødt at det til måns. Som i havnen. Se vi med færestre fjøren. Akkurat det samme. Estre fjøren. Elstet vefur hver i herrans navnet skal lesa fjörna til tvörstur onna. Men herrans er kjæra, fær. Det er fær. Fær. Jeg måtte leipa støyne og støyne yfir onna. Jeg fyrir að genga til bakkan til þeirra sinni ylgótt sem við fjörina. Ég visti bara skoði fjörina. Ondsi menneski og suttja, ondsi hversu fólk til að fe. Genga til bakkan. Fjörin við Jack við rættilega lung. Og ég maður hafa gengi, ég hef ekki mat að það vurderi henni 800 metrar. Þetta bakkan stekka úr. Ég heit jú allar svona um mig, svo tjórn, óvanligt. Þann bera brotinu fyrir inn og valdi fólk að fega svo tjá. Fæ búum að fyrir að bóta um hann. Ég minnist að þetta Ég ekka ég um hann sjögnum, það er nokkuð höfuð bætti, hann sjögnum eirinn og svo tjónt, gengj um hann og í berg. Hittu þeir á berginu, þú sýtir þess að segja með drongurinn og henni sér. Bøyn og tæv, sæmul okkur hånden. Það brúiðr út á numman. Og sjálfvald, það fyrir jögnum ef som forfært, hvað þetta fyrir jakk? Ég segir við gúð, fægir, hjálpar. Det var bænti fyrir til að rópa svo fyrir hann. rop rost mig så att han är chaufför. Jag bara tossar för allt. Då är jag bär sagt att det är så. Rop är plötsligt av han. Han störsar ju vi. Hukte på honom. Jag är gav och vet jag gav. Tossar för det. Han säger att så färje om man har bergen ner under var en hettla kom om man hettlen och snackade vid en attla tojna vinnarliga som ändå kunde höllt en till oss här men det var det inte lej på gör det kär så gå och kom jag vill tossa vid så röste jag oss.
1: Och kom.
0: Komma till mig, tog om man hållt fänd i honom och säg gav, är det gav, vet du. Kom med över mig. Så sätter vi tocken. Så sätter vi tocken igen för att spröta oss av igen. Så fick jag en höjmatter. Kjøfte søkene i solen. Men det er færen i Herrens senter.
1: Men da har vi da også nå mer ladder av en rød.
0: Å, ja, ja. Atlanvegen. Helt avfætelig. Jeg minnes det videre, og jeg vet hva jeg snakker om at det er videre prester. Så jag tar värre att det är väldigt dyra part. Men det som är så tydlig av Isak av god är på tronen ännu. Och han kommer sinne i ho här nere här och tar äve och armar. Och han, jag måste säga att jag till styrst mina tryck så omvetad jag att det är pura viser och tog att god är på tronen. Han rösten i herre så löter tjock.
1: Ja.

sendingen av Vildu Langt er kommet at enda fyrir i dag. Og vi har hørt i det tria og seneste parste av samrådet som vi har haft i Jormannen, Peter Jack Sigvarsen, som var født i 1932. Sendingen vi Peter Jack Sigvarsen, der kunne høyrast av Heimansvinni Tja Lindni, men der kunne høyrast høyrast av Spotify under Vildu Langt. Vi sier takk for dere.

Krasadalden, tonlaga sendegin fyrdan krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Ja, jeg fer at bjóða tekna að vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á Lindene í at ég hein Lutsen tikkar vestur. Komandi hóan annan tíma ella svo. Og morgunsendingin hér fer hon ja, men að lötu svo ferra við að hafa eina aktuelt sending nekka sem við hafa haft fyrr hér í Lindene nekka fyrir þrjóndinni, það verður svo ymin Absalansend som kemur í útvarpsstofuna. Men Arjen til oss, så færre vi til høyre, sånn det tonelage, og vi færre hava opplevster ur hisse her andagsbordsene som jeg blei at jeg bruker. Hun eiter eit neiot til hans Erik Nissen som hever til han, hever skriva til han. Og ja, kanskje anklare roleingar kommer mytlen til han, treet sånt til han, det vil så være. Men blir det bare hjertelig velkommen.

Ja, en flotte sang. Akkurat hatt det den gamle utgave fra 1908. Ja, bare hugsa han den tanken at det ganske kjøtt I roll, tror jeg, så igjen. Ja, det så Olav Ravale som sang her fyr I okken. Ta synkur Salomon frelsare til togin, hvor mykjel god du har gjerst. Nå vi kanskje atter I her som ørende noen som vi låse I Janne I begynne av sendingene. Og med det her endamålet som Herren hever skapet hun til, og til å være honom til dårlig, jeg synes jo honom, ja, uttrykker til hans herre, hvor så fantastisk og flott han Akkurat her som sangen legger opp til, til at vi synes jo det enda, og vi skapar versen. Skapar versen et pregg om hattekne hans herre, dårlig hans herre. Og til såleis vi da ikke kunne synes jo det Men nu har vi kommit till andakterna, fyra vid det.

Og þetta skrifa við til tekara fyrir að gleði tekara ma bera fullkomin. Fyrsta Johannes er brev 1-4. Synden øyleggur gleðina. Hún smittar allt hún kemur inn om det af vísvinni spill. Það galdandi fyrir vísskiftene mellan menneskja og gud. Og til galdandi mellan manna. Tui liggur til Johannes og hjarta at vinir hans herra genga og ljósanum. Gjera það ikke til slökna gleðin. Ertfinning og bergtala vinner fram. Tui neka veri dult og varst. Her var vid ikke gåa samvæsko, finna vid mistök tja øron fyrir sjálf a koma i betri ljós. Bera brøver og systrar sig såleis et, svinner gleðin. Det finnst en gleði som høyrir herranum til. Så langt du lever her og gjør, gleðin om det tøymelige skiftet. Sjuka, lujing og deie hefa fætur i løyvnum og kasta myrska skuggar i det. Korsene finnst en fullkomen gleði og gjør. Hon stendst av at gjørst opp og i virskiften når vi god. Du kommet til Guds vidtøyne synd, skal du ikke ivast og at han hef tidsi imot der. Han hef reisende tidsi tøyne synd fra der. Det gjør det han lenge fortsatt. Finnst en meira fullkommen og frigjerande glede for en glæta i en syndare enn av å lage Låster fra bæg synd og skuld. God vil at du støv og skal eie hese gled. Henne eie du, ta du gonger i ljøsen om. Det ikke det samme som at liva utan synd. Det ber ikke til, tja, noen tryggvande så langt jeg vet her og gjør. Men, akkar vi skifter vi god, kunne være så leis, at vi sier honom alt og ånd. Dylja fyrir honum men bera allt fram og ljós Sólæs hefur tú til sólæs eir tú eina fullkomna gleð Tú hefur gjörst upp við gút Ontsju og uppgjörst finnst millin te og gút Tú ert fyrra byggvin Það gút kallar det kannst du fyrra allt fyrir ætt Ta veri gleði tún fullkomin fyrir Guds ásjón og í efrn.

Ur andagsbordsene Eitt Ernegjot, Sjøhans Yknes, en hård vidt dagsens andakt. Jons S. Hansen spalte her 4 og 84 i Elsje Tønlutla og Vannvurda Flokk. Og jeg kommer også om dette her vi at uttrykja gos verdur i herre nir. Da har du det snu sannsjon, ja, Olav, ja, Valle, ta tygna de undran herre drottr. Og ofta det vera virer sett av mennesker eisen. Altså, han og hon, det doa betre enn okra annar, eller det så ja, vekrar i ut, eller hava hakre tegn, eller ja, hva det alt hatt her andre enn at stjala dørdena fra herran, kongenon, kongenon, eller som Shane and Shane synes jeg her, for jeg kan, my worth is not in what I

Is he worthy, spyr Chris Tomlin. Han verið tre til Til han. Og hver han til herren? Han som sitter av trånene, som fer...

0: Fear to Tramer nu notten fettler å ha. Her er sikkert aller helst tver omsetninger av Sanchen og Føreskåne som nok som vanlig er.
1: Jeg halte
0: det bestemt. Ikke minst rett. Men hatt han så Salmeren som ble Sanchen

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høyrest månad er klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med still!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen honom.

Kristina Berensen vi han valde med. Og vi da finner akkurat sms-atriat. Fantastisk at høyre Gjersta Neman til hodtakende. Vi lærere og brenner for en bøttene. Og en løste som kunne være implementeret i følgen. Ja, det så pura sannhøyt. Så av og vært sendning om morgen og klaksøk. Takk for your tid og herrens sikning. Og så tog til 8 sms-atriat og så halte jeg vidt nått i østen jeg leser ødel. Og her skriver Øyn, Kunti Horstmarsen Johansen, vi 8T, og han får vi til høyre, men først skulle vi takke for åkken og morgen. Vi tar seg vi Jørgen Anfinstøtter Magnussen, og verster har vi Rona Siversen og Mellan Olsen. Johnny Olsen, her sitter vi blandepulten, og Viktor Danielsson tog sendingen av vi Jørgen opp. Vi har også haft Ivan Brinksberg i studien og løte. Vi har sett her og funnet om hvordan vi skulle lette sendingene og klakset kraftes fremover. Hjertelig takk for åkken og morgen. Vi tar Martin Johansen. Vi 8T. Takk for det.

Og sprannet nu sendt inn til Borgin. Til Ólafur Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Bústavur hinn evige gut, og her nirri hinn evige armar. Solmen tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnotui. Lægi etter William Croft. Teksturinn bygdur yfir Davids Solm, Holfems. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur verið bústavur okkara mann etter mann. Tui tusen år i eion tøynun som dævren ui tjóar. Han som svann. Ja, tei som nottarbøk. At helja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få av vysdom og hjärta.

Vi hørte solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattelige kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn. Og hvordan han hever kjæpt henne viser hun noen ekne blå. Hun omboa av ætlen tjauen, til at hun øyn og hins hjemme. Neste salmer forvøyer vi samme tema. Christ is made the sure foundation. Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell som hever gjørst hetta leie. Lægi hefur høyti Westminster Abbey. Nekv av tøymun ensku salmalöfnun hefa eitt høyti, og eins og hetta hefur det.

Så det opprøsnardauren, som Johannes ur Damaskus hefur skriva. Ensku tøyingina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hefur høyti Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur sinna uppruna frá gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesa tradisjón veri gjørt sælja negv bursur uppröstinu við pompøsun prosessjónun, við trompetspæli og mongun örun ljóðførun. Vit om hetta lægi, ikkje man lífu upp til það.

Soverda, crown him with many crowns, the lamb upon his throne. Vi vekra lennon diademata, som ta veri kalla, og vi teksti etter Matthew Bridges.

0: Rory.
1: Herra himmelsins vi prøysa, som Henry Francis Light hefur skriva, færa vi da høyra nu. Lægi hefur høyte lauta anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Gjennom det, jeg øyde Jørgen Syderbø, og neste løtene skulle vi høre nærkere om min interessant. Jeg vokste opp I Klaksvøk, og at jeg var en plass ved å lære ta ved forskerne. Og en sanger som vi atter og atter spalte hver, jeg øyde hyra ved Lutjas av Valle.

Åra tætti sigur at það som ein ungur nemur han gamal fremur. Uppælingina ösa vegi vi foreldrun og omme som öll var gudrøysin fölk var gau og trygg. Sundardagsskolen leie grundarstøye og ofta skulle jeg fortelle høyma hvert jeg hørste sundagsskolen. Og som baden lærte jeg å takke gode for alt. Vi tar høyra sundagsskolen vi ålige av alt.

Familjen av Vali har vi utgjøknet mange år ryka og kom vi sanje og tøvnløyge og gjøre til framveis. Vi skulle høre hever løyve her av Folton, vi Ebenezer-Kjørnån, solrøtten Charlotte Vali, Olsen.

i undres av Guds kærløyga, det gjør David øsne. I Salme 8, vers 4 og 5 stendur, ta i Jesu til himmeltøyen, verskfingretøyene, manene og støttene er du gjørst. Kvært ta menneske at her kommer til av ho. Menneske vattne at du tekter av tøy. Vi skulle høre min stund på jorden, vi Inga Mai Hörnberg.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslottet og Skrånne. Gjerstadslottet en tonleggersending for ung her av Lindene. Vi Eida,
1: Eir
0: og Louis Breckmann. Og helt fer for sendingen av være om Brandon Lake. Han ser av fulle navn Michael Brandon Lake, og han 36 år, fødder 21. juni i 1905 i USA, i Texas. Konan ser etter Brittany Schneider, halvdige, et navn uttalast, og teg eia tribut. Fyrst sangren som vi får spela til honom etter Plants, Atlaner, og han den fyrste av løvene King of Hearts. Han om at Jesus, eller God, hever en Atlan vid okkon.

0: Neste sanger eitir I Know a Name.
1: Han nummer 5 av løvene, King of Hearts, og Brandon Lake synger sangen vi CC Winas.

Hatta var sendingen om Brandon Lake, og vi bor Eirul Dui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært tekniker I sendingene. Jeg skal slått ut håndleggestending for ung I kvann mig dag klokken 16, og sendingen blir endre sendt frydja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20, og mannadag klokken 16. Takk for jokken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithevendur och troarverje.
1: Narnia-bøknar er skrivajar som eventyr, vi nekvon myndamale, her atle personar, djór og verur uymynda ymist. Henda fyrsta bókin greier fra skapan heimsins, som vi kjenner hana ur fyrste Mosebók. Høvuspersonane, Diggory og Polly, eru tvei bøtn som uymynda okkom vanlige menneskjó. Leivan Aslan uymynda Jesus som hefur allt vald. Andru morbróir uymyndar ein menneska og hefur valt hitt önda heldur enn það góa. Hinn önda jadustrottning uymyndar illamann. Rithöfundurinn letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uymynda.
0: Astrid Breckmann lesur.

fatte kapittel. Antro morpror fær trupelleikar. Slepp, slepp, skrutja I Polly. Jeg halte ikke ute, sier Dickery. Så kom høtti og at heimann opp ur hylenon, og enn en affær voru til I skånen mittlån heimannar. Her sjålen skain, og kvirran var sæl. Skåren tøktes gråra rykar og fjolkar og frisælare, enn han nækran til høy verre. Nu I teivoro kom en ur til kulta og en letching som hei valgte at hun stegje som teivoro færne ur. Høttu til haft møleika fyrtøy, halte jeg at hei atru høtti haft glömt hver teivoro og hver han tei kom og hadde lagt seg nir og kvult seg og halv sivjande lusta hvordan trøyene vokso. Men hesa fyr var okkur som gjørte til at de voru så vekje som tilbær, tog at fyrst at de voru komin upp av græse, rakte de vi at de voru ikkje einsamöll. Drottning

Så får Isakur vid Rebekko in i Charles Saro med årsynar. Og hon var kona hansara og han elskar i henne. Fyrsta Mosebok 24, tjej og trus. Sverre Fån, bokavörer, og levde i æren 1919 til 1938. Isti ein kjentelian sang, og i var skriva og bægi til de gifto og til de augifto. Hesen sangur samlegur og velskrivaur og kan syngjast bægi til fyrimunar fyrir til gifto og til augifto. Her hugsar han om menn og kvinnur hvers lufslagna et liva stök. Og i enne kanning som var endegivin og i morgenavisen Jyllandsposten 13. april 1905 og i enne grøn som skriva av Edith Rasmussen letur hon nýjastöfu svina af samlöfsvíjiskiftum komandi sjöndar í yfiskriftinni giftepar hærdi betri enn di andri. Terboar dansku sjúkrasistranar Elisabeth Hall, som døldarlæjari af Danmarks sygeplæje høyskóli í Aarhus, og Tove Wolf, som yfirsjúkrasistir af Universitetssjúkrahúsinu í Odense, hefa kanna 126 dansk huski, særliga við tøy í hitju at kanna hálsustøvuna. Ella, som þær sjálvar sía, með henblikk på at blottlegge familjens sundhedsskapende muligheder. Tær halda fram og sía. Vos te se va